ñajae ñome koyvape ari nderejekuava nemembymikuéra ne irarupíre momba'apo ombojeguapa jety porãita nde róga rokára rerekoavei'íkura pepe tysandia ha merõ nderehe ndaipóri upe karia'y oñangarekóva og̃uahẽva'erã herramienta ipópe nderemitymi ha ndaveavei upéicha rupípe kokuéra sóva tembi'u apo mitãmokambu nderete omboipi nemembymimi opívo ra'i remongakuáva kokueahasávo yvyramiguýpe mbokaja ojoka avañi'etépe oñondivekuéra ijayvujoáva ha ha'echakãme ha guaranuruguy opa'ỹva'erã ha kuña kougua kokuereraso nde typeisakãva nemboriahuetégui hetáta orijáro nderekose ha cheku poeta mboriahumembýpe nderaihuhára ndeveroloávo ko nde yvyraguýpe péina ag̃uahẽ Venicio Figueredo ojapo kóva ko letra a la madre.